0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobranoći. Bubamara hit.
1: Marko Škugor. Priplivao bi mora svati.